0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor.
1: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison ug mga sugyot aron hiniusang matagaan og aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oh, ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iyan sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang pagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ang Radio Commentary Program, Democracy in Action, ug Saksak Sinagol Live, usa ka kombinasyong programa sa radio. Maghisgot sa mga burning issues, mukomentaryo sa dili maayong binuhatan sa mga opisyales sa gobyerno, ug muday usab sa tarong nga buhat sa government official. Kining programa sa radio, hoy taytayan sa kasayuran sa mga bulano. Ang Democracy in Action Radio Program, nahulma sukad pas tuig 1990, mabati dinhi sa gamanang istasyon sa Bohol, TYRD Worldwide, sa matag adlaw Sabado. Ginumala sa batikang radio commentator Bob Galero, sukad pas tuig 1985.

i-surrender kini or rendition ngadto sa International Criminal Court. Kung si Senador Batory de la Rosa gitahan pa sa ICC. Why due process obo sa Philippine Constitution o why approval sa Philippine Courts? Usa kini ka talaan, ma-record kini sa Guinness World of Records nga pinakauna sa kasaysayan. Ang tinuod nining tanan nga mga Pilipinos makig-away gyud sa soberenya sa Pilipinas, kun Philippine sovereignty. Sama sa national heroes nga nakigpatay sa bisang unsang pagi sa mga foreign intervention. Ang ICC drug war complaint o salam kini ka pretext kung pagpakaroon ingnon emer satterpudes usa sa mga paglingla dayag na lamang nga angayan nga dini husayon sa korte sa Pilipinas. Sanglit ang korte sa Pilipinas galihok pa gapangsyon pa. Ang elepante sa kwarto nga muripyos magdumili sa pag-acknowledge usa kini ka powerful political actors gikan sa gawa sa Langyaw o sa lokal nga gusto ang mga Duterte nga palayason wag tangon gikan sa political equation. Kansang tumong og objective nini pag-surrender sa atong soberenya o sa kinika pagpakaroon inon sa atong nasudnon nga kauaw o sa kinika hipokrito sa ato ang nasudnon nga pagka-ignorante. Mauni ang kulom lindog ni former Associate Justice sa Supreme Court, Tiham. Usa ka classic example. Si Libyan General Osama Ilmasre Nihem. Gitawag usab kini si Osama Almarise Nihem. Gidakop kini siya dito sa Turin, Italy. Base sa international arrest warrant, gipagawas kini sa International Criminal Court kon ICC. Gidakop si Libyan General Almarisi tungod sa aligasyon sa krimen batok sa humanity o war crimes. Apil ang murder, patay, torture, sexual violence. Kining maong mga kaso nagumikan kini sa iyang tahas isip commander sa Special Deterrence Force og maoy pangulo sa judicial police dito sa Tripoli nga maoy ga supervisor sa notorious nga Mitiga Prison.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mga ansana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, o kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Diyos nga mahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta. Nagato ako kung Isokristo yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nataog ika ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pakabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ubili mo kami tugyan sa manulay, hinuno-alo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampong kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga tuigan ng tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang unang misteryo sa kalipay ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria sa anak sa Diyos sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaubispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno-alo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berlin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipa ay mong pagduaw ni Maria Santissima siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag adlaw, hatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa masasayan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimay ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan man sa ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inangan ka sa Dios, siampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimay ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan ang sabang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inangan ka sa Dios, siampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimay ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan ang sabang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inangan ka sa Dios, siampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoig panabang.
1: Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabigang makasasala.
1: Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulong ang misteryo sa kalipay, mga pagkatao ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit.
2: Ang kalan mo namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na ka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. kuan ang mga kalagnatanan sa purgatorio dadangat to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaupat nga mistero sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo, alang ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan, nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
2: Amahana muna ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang pagbuod din sa yuta, umayon sa langit.
1: Ang kalanguna mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karungadlawa, upasailuwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa daotan, amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuan ang mga kalagnatanan sa purgatorio dadangad to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang ikalima nga mistero sa kalipay, mga pagkawala sa Diyos nun nga bata, ang ikitan dito sa templo, taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan, nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, mayon sa langit.
2: Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo,
3: ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhal wa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Amen. Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Mo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga anak ug sa Espiritu Santo.
3: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadang ato sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putni a kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, magimaya ka, Reyna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, magimaya ka, nagasangpit kami kanimo, ng mga hinihinlan ng mga anak ni Eva, nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria, iampo kami santa nga inahan sa Dios.
3: Aramay mo kami tapos sa mga saad ni Jesus Kristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kang sambuntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayon o pagkabanhaw, makakabuta lang ka namo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mga pangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa santo siyamot nga rosaryo, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ang tasa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
3: Kristo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo pamatia kami.
3: Kristo pamatia kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
3: Kristo patalinghugi kami.
1: Diyos samahan sa kalangitan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Trinidad sa kadiyos.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Maria.
3: Iampo mo kami.
1: Santa ngayon tanan sa Dios. Labing santa sa tanang mga ulay. Inahan ni Kristo. Inahan sa simbahan. Inahan sa grasya sa Dios. Inahan sa timos nga gugma. Inahan sa bugos nga kaputli. Inahan sa waybugto nga kaulay. Inahan nga sa kadautan wala maduhi. Inahan nga sa sala wala mabuling. Inahan nga angay gugmaon. Inahan nga katingalangan. Inahan sa maayong tambag. Inahan sa magbubuhat. Inahan sa manunubos. Ulay nga sa kaalam ulay ingon. Ulay nga gitahod namo. Ulay kang sa mga kadayganan giawit namo. Ulay nga labing gamhanan. Ulay nga labing maluluyon. Ulay nga labing matinumanon. Salamin sa kasantos. Tinubdan sa kinaadman. Hinundan sa amang kalipay. Kalis sa kinabuhing espirituhanon. Kalis sa kadungganan. Mabulukong kalis sa paghalan. Rosa nga dili matukib. Lantawan ni David. Lantawan nga garing. Balay nga bulawan. Arka sa kasabutan. Ganghaan sa langit. Bituin sa kabuntagon. Kayuhan sa mga masakiton. Dalang panan sa mga makasasala. Maglilipay sa mga naguol. Hinabang sa mga Kristiyanos. Reyna sa mga anghel. Reyna sa mga patriarka. Reyna sa mga propeta. Reyna sa mga apostol. Reyna sa mga martir. Reyna sa mga konfisor. Reyna sa mga ulay. Reyna sa mga santos nga tanan. Reyna gipanamkong saway sala nga panulundon. Reyna gidalangan nga sa langit. Reyna sa santos yamot nga rosaryo. Reyna sa kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Katalinghugi kami Ginoo.
1: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Kaluhi kami.
1: Iampo kami sang panginahan sa Dios.
4: Sa mga saad ni Kristo.
1: Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imo mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamani Santa Maria kanunayng ulay, aga kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ani ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
2: Mga kaigsuunan, may gabi ka natong tanan. Nianapuntan ning atong programa ang kagamhanan nato karon every Saturday 8:30 sa gabi paingon sa 9:30 sa tanan nga mga naminaw sa atong programa. Good evening. Lain na usab nga adlaw nga puno sa mga problema, labi na ang hilisgutanan sa among Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Grabe gyud kapait nga kahimtang ang nanghitabo, ang kamatayon sa among kaubanan. Usa ka dako kayong haligi sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, mitaliwa na ngadto sa laing kalibutan. What a sad day, grabe gyud kasakit. Kagahapon mga nga adlaw, mga kaigsuunan, doon ako'y nadawat nga mensahe gikan sa Mindanao nga nag-ingon nga ang among national president hapit na matapos ang iyang kinabuhi. Tungod lagi kay haligi man ni sa organization, unya grabe man ni kadako kayo nga contribution kaning among national president. Dako gyud kayo contribution nga nabuhat sa among Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority gikan pa sa iyang pagka-estudyante ug hangtod karon. Motong grabe gyud ang kasakit nga akong gibati. Immediately I contacted the family, tuwa pag kini sila sa Butuan Doctors Hospital. Namatay sa sakit nga cancer ang akong nahibaluan many years ago na naputlan na o na natanggalan na og usa ka tutoy, usa ka breast cancer man ni mga kaigsoonan onya. For so long a time ni tubo dayog balik ang pikas ni daghan onya, wala lang niya gidala-dala lang onya, gusto nang patambalan, gusto nang dalon sa hospital sa pamilya apan di gyud makigaway pa, masuko pa. It was already an accepted fate, siguro fate nga di na gyud magdugay siya sa kalibutan unya, dili na siya gustong muadto pa sa mga doctors. Ang dakong pahisubo sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority sa at among pinakamataas, pinakataas nga official sa tibuok Pilipinas, ang among Supreme Grand Upsilon si Sis Marlene Badajos Nortega. Sis Marlene Badajos Nortega. Mitaliwa na nga ito sa laing kinabuhi. Dito ni naatlan sa iyang kamatayon sa Butuan Doctors Hospital alas 11:35 kagabi. O diha-diha, nagkagubot ang group chat sa organization. Ilabihan kadaghan nag-respond. This is a very painful episode sa atong organization, mga brads, mga sis. Og nabasa na ako ang inyong kahingawa og kasakit nga inyong gibati for a long time. Usapod ko kagabi, halos wa ko katulog kagabi, mga brads. After nga na-contact na ako ang pamilya, wag yun ko katulog sa primero, nag-attempt ko. Pero I was hoping kung makauli ko sa Sunday, ugma, ang problema kay fully booked na ang barko ugma. Unya, I was hoping makaapas pa ko sa dili pa makabsan og kinabuhi. Apan sipyat ang akong estimate kay 11:35 kagabi ni panaw na ngadto sa laing kalibutan. Sa pamilya ni Sis Marlene Badajos Ortega, the Supreme Grand Upsilon of the Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, akong pahasubo, sincere condolences sa tibuok kabanay ni Sis Marlene Badajos Ortega. Sa tanan ng mga Upsilonians nga nagsubo karon sa tibuok Pilipinas, I share with you the pain, kauban ko ninyo sa kasakit nga akong gibati og dili gyud na ako mapugngan, nitulog yon ang akong luha kagabi. Nagpasalamat gani ko kay dunay mga misunderstandings kaniadto. Apan aduna nay kasulbaran kagahapon kagabi ini sa before her death. Kay mga kaigsunan, I would like to reiterate this ug akong ipaabot ngadto sa mga Upsilonians. There was a time in my life sa dihang gukod sa politika in Caraga region, gifukusan ko nga mapriso og nasulod gyud ko, red tagging, nasulod gyud ko sa prisuhan. 14 days ko sa sulod sa prisuhan, 90 days ko sa hospital arrest. Unya, dito man ko na preso sa Sibagat, Agusan del Sur. Dito po nagpuyo si Sis Marlene Ortega, Sis Marlene Badajos Ortega. Dito po nagpuyo, dito po daghan kay mga Upsilonians, mautong wala ra, dili ra kay sakit ang akong kahimtang dito. O to give me warm sa akong kahimtang dito, sa akong kasakit nga nakabot niya itong mga higayuna, ispoko mong no bail, walay piyansa ang akong kaso, mga gimugna sa kontra na ako sa politika, mga tao nga buot nilang panag-iahon ang dakbayan sa Butuan, mga leader sa dakbayan sa Butuan, nga mga balasubas, nga way laing gitanaw kundili ang pagnegosyo o ang pag-angkon o ilaho na ang dakbayan sa Butuan, motong nakasulod taon ko sa prisuhan. Si Sis Marlene Badajos Ortega o ang iyang kapika sa kinabuhi, si Brad Nono Ortega. Gihatagan ko to warm me, gihatagan ko o jacket. Baga kay nga jacket, dako kay nga jacket, luag kayo, and I believe gipanagiyahan to ni Sis Marlene. Naghatag in town to kanako og kainit sulod sa pila ka adlaw. I was so happy really. In fact, I even celebrated my birthday sulod sa prisuhan og daghan kay mga Upsilonians didto through the leadership of Sis Marlene Badajos Ortega. Tungod ni adto nga nanghitabo, wala gyud nako iuli ang jacket og giingnan nako nga sis, himuon kuni nga remembrance sa imong kaayo kanako nga diin nasulod ko sa prisuhan, gihatagan ko ni mog kainit, pinaagi ni nga jacket. Naa karon gitaguan ako, gitipigan ako ang jacket, naa sa akong posisyon. Very memorable part of my life. Kadtong nanghitabo sa ako, kadtong jacket nga gihatag ka na ako, memorable good kayo. Thank you Sis Marlene sa imong kaayo. Doon at tayo ginagmay nga misunderstanding during sa second sa atong national convention. Pan ako nang ipadayag nga bisan gamay, wala gyud koy gihambin sa akong kasing-kasing, bisan gamay wala gayud sis. And nahibalo kani ana imong imo gyud nang nabati ang akong mga gipamulong. Apan dili ka naman makasulti kagabi eh, magyango-yango na lang ka. But you know how sincere I was when I delivered the message na bisan gamay, wala gyud koy bisan gamay nga gihambin batok kanimo sa akong kasing-kasing. Ingnan ta pa kagani kagabi eh, mahal na mahal kita sis, I love you so much. Thankful kay ko sa imong gibuhat didto samtang nasulod ko sa prisuhan sa Municipality of Sibagat, Agusan del Sur. Didto ko gibanlod sa prisuhan 14 days ko, 11 days ko didto, 3 days ko sa Surigao City. Tungod sa akong mga kontra sa politika, apan swerte kay dunay beta sigma upsilon

gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan. Ang simbahan nga iyang gipasaligan, nga iyang pag-aubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo dinhinining atong tulumanon, Lantawan!

0: Maigsoon ko, kumusta ka mong tanan? Ano na sab kita sa atong tulumanon ang lantawan o sa kini ka programa nga gisibya dinhi sa Station DYRD Worldwide ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Ato nga una sa tanan, ato nga pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag ka nato sa gasa sa kinabuhi, ilabi na sa mayong panglawas o usab sa mga financial aspect nga siya usab naghatag ka nato o ingon man usab sa kalinaw sa tong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kalinaw sa tong tagsa-tagsa ka mga pamuyo, ingon man usab ang kalinaw sa atong nasod nga Pilipinon o ilabi na ang kalinaw sa atong tibuok nga kalibutan, no? Ato dayong pagtibaya sa tanan nato nga mga kaigsuunan nga nagatubay sa ato nga programa o kinaot paunta nga kita anagyapon sa kasibot nga nagpadayon sa pag sunod sa ato nga programa. By the way, live kita karon. Pinagi sa ato nga kahimana, no, ang DYRD ang kasaligan Facebook, no, ato din pagtibaya, no, sa ako nga brother si Misael Pumatong nga nag-hook up pinagi sa internet kay siya naga lawig naga lawig sa yang barko karon, no, wata may bawog asa siya pero nagatubay siya sa ato nga programa. Good morning to Kagawad Weng Otsia, no, dia sa Mansasa og ni Kagawad Dani Abilia dia sa Lungs dia sa Barangay Kogo, no, Dani Abilia, no, Abiliana dia sa Barangay Kogo, no. O usab nga na good morning sa tanan nato nga mga kahigalaan nga na ni nung Manuel ug ni nung sa tong higala usab na no, ni nung Hile Bertumen nga nagatubay usab sa to nga programa, no, sa to nga mga higala usab diha, no, ni Judge Dudo Inting ug usab nga na ni Dindo ug ni Edsel diha, ni Baby Barry 4, good morning, no, ug usab diha ni Brad Art ug ni Sister Tani Amoncio, ni Judge George Cabalit ug ni Ma'am Carmen diha, ug usab diha ni Judge Raul Barbaruna ug ni Judge Glenn Pergamino nga nagatubay usab sa tong programa, ni Brad Idilumba, no, siyang Edelweiss Radito Repair Shop diya sa Corner Tamblot og di Clarence Street haduol sa Campo Dagohoy. Usab diha ni nung Bibin Inting, good morning, ni Mr. Rizan Lumuntad, good morning. Usab diha may pagpaminaw diha ni Brad Sami og ni Lilibeth Cal, no. Usab diha sa tong mahigala diha sa Panglaw sa Clinista family ni sa mga Clinista family diha, no, good morning ni Brad Sipring og ni Claudit, I think tuwa sila sa Norway karon pero si Lando atong higala, good morning diha, no. Ugusap diha ni Nancy ni Sarabia Cabasis, Boy Pilo Pumatong, ni Narlin Inting Puhas. Og usab diha, good morning ni Amon og ni Abit Pumatong, good morning, good morning. Og usab diha ni Manoy Ben og Bita Pumatong sa Talagsa family diha sa Montanya Baclayon nga na ni Ma'am Flora og ni Tikyo diha. Og usab diha ni Engineer Bibot Apali, good morning. Og usab diha ni Ma'am Che Gingging Uba mayong pagpaminaw diha. Ugusab sa tumay gala sa PMI Colleges Bohol nga na ni Attorney Florisel Pudot, Captain Joseph GCT, ni Ma'am Cecil Lumutos, ugusab dia ni Ma'am Flor Arancon, bisag mi-retire na, ug ni Ma'am Inday dia, good morning, no. Sa tanan na itong mga kaigalaan, no, sa itong mga kaubanan, dia sa Bible Apostolate, no, sa among direktor dia, ni Father Julius Lupot, sa among mga kanihing direktor, nga na ni Father Victor Turalba, ni Father Boots Palapar, ni Ma'am Chita, no, ugusab dia ni Ma'am Puli Garsuta, ni Ma'am Sunya Kapirig, Dulce Camazzo, ugusab dia Ma'am Lita Turalba, og ni Father Darwin Gitgano. Sa akong mga kaubanan dia sa Department of Agrarian Reform, nga sa kanunay, gatubay sa itong programa dia, no, mayong pagpaminaw ninyong tanan dia, no, ugusab nga na ni Churing Adaptar, no, ni Helen Sumampong, ni Feto Rigusa, ni Arsi Maruhom dia, ni Francis Baugbog, ni Dudong Concepcion. Good morning dia usab ni Yupi og ni Sir John Gies, ni Dudong og Babit Godes, ni Maloh Humamil og ni Kagawad Jaime dia. Good morning. Og usab dia ni Dudong og ni Fe Elaya, ni Rachel Siplon, ni Cha Alderite dia. Good morning. Ugusab dia ni Sir Ide og Joey Burhan, ni Prod Morales og ni Kuli dia. Good morning. Ni former congressman Edgar Chato og ni Ma'am Purisa, ni Brad Atoy Kusap dia, no, good morning. May pagpaminaw usab dia ni Sir Minard Butalid, no, ni Ma'am Bian Digamol, ni Ruel Helen Nicol og Chelsea Pumatong, ni Kagawad Jerry Pabe, ni Nang Wilma Gran, ugusab dia ni Nang Lili Lupina. Sa ato usab nga mga higala diha sa Kaingit Bindors, no, kumusta kamong tanan diha, o usab nga na, ni Pitoy niluwag, ni Isoy niluwag, no, di nato kalimtaning mga tawhana. Maigson ko na sana sandan ato karon pagkabasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Dinigkutlo sumala si ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 28, versikulo 16, ngadto sa 20. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea, didto sa bungtod nga padtuan kanila ni Jesus, ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus ug mingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa katawhan sa tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong Domingo ha, maoron ang Solemnity of the Ascension of the Lord. Maoron ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo. Ugani karong adlawa, moron ang Catholic Communion Sunday. O karong adlawa usab, moron ang kapistahan diha sa Kanhayupon Dimiyaw, no, sa ilang patron San Isidro Labrador. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, karon mao ang asensyon sa ako ng gisulti sa unahan. Ang pagsaka ni Kristo ngadto sa langit. Asensyon, muna'y gingon diha na ito og ad sindere, nga misaka si Kristo pinaagi sa iyang kaugalingon nga gahom. Kailahi mantong kang Birhen Maria, nga mao ang ikaupat nga misteryo sa himaya diin siya gipasaka ngadto sa langit, kon gitawag na to og ad sumere. So ang ad sendere nagpasabot nga pinaagi sa kagulingon nga gahom ni Kristo siya misaka ngadto sa langit, while ang kang Birhen Maria gipasaka ngadto sa langit, kon kining gitawag na to ad sumere, meaning to say nga dunay gahom nga nagpasaka kaniya. So mao ni maigsuon ko nga dunay mga tugon-tugon si Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga dayo na yung saka maigsuon ko, mingon siya ngadto kanila nga panglakaw kamo ngadto sa tarang katawhan, sa tibuok kalibutan, ug himuha sila nga akong mga tinun-an. Meaning to say, nga dunay gihatag si Kristo nga katungod nila nga mao ang pagsangyaw, no, sa Ebanghelyo, ang pagsangyaw sa balaang pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan. Unya, usa sa mga gibuhaton nila nga gihatag ni Kristo mao nga bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ug hinumdumi kini nga ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Meaning to say nga si Kristo naguban sa mga tinun-an, no, pinaagi sa pasaling nga siya maga uban kanila pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo. So mao kini maigsuon ko, no, nga sa karong panahon ang Ginoo naguban kanato pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo. So mao kini maigsuon ko nga pinaagi niining atong Ebanghelyo karon, naghatag na to o giya sa itong kinabuhi nga ang pagsaka ni Kristo, gani kung imong basahon diyan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 1 nga to sa 2, mingon niya ang atong Ginoo nga, muna ako ninyo aron pag-andam o luna, pag-andam o mga lawak alang kaninyo. Muna giingon niya nga, makaingon ta nga, ang langit mao ang inandam nga dapit ni adtong mga tao nga andam usab. Meaning to say, heaven is a prepared place for prepared people. So mao kini maigsuon ko ang ato nga pagpasabot alang kaninyo. Maigsuon ko, anay gapon kamo nagtubay sa ato nga tulumanon ang lantawan, usa kini ka programa nga gisibya dinhi sa Station DYRD worldwide ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga diocese sa Tagbilaran. Maigsoon ko, magpadayon ta. Sugod karong adlawa, May 17 hangtod sa May 24, ang relikyas ni San Jude Thaddeus, no, San Jude Thaddeus, muabot diha sa amo nga simbahan diha sa barangay Mansaasa. O gani, nalipay ta nga gipropagate, pinagi dinhi sa atong istasyonan ug ilabi na diya sa Facebook, no, sa DYRD ang kasaligan ng Facebook ang mahitungod sa pagbisita sa relikyas ni San Jude Thaddeus. Tingali makapangutana ta og unsa maning relikyas. Kining relikyas maigsuon ko is either butang or gamit sa usa ka santo. Pero ang mobisita gyud diha sa barangay Mansasa, diha sa mong simbahan, is gitawag og first class ni siyang relikyas tungod kay mao mang gyud ni ang bukog ni San Jude Thaddeus nga gikan sa Vatikano. So sa pag propagate may tungod sa umaabot nga pagbisita sa relikyas ni San Jude Thaddeus diha sa among simbahan sa barangay Mansasa, kini maigsuon ko nakapagubot sa atong mga igsuon nga mga dili katoliko. Ugani ang gibasa diha sa ilang mga komentaryo diha sa Facebook, ugani maigsuon ko daghan sa mga igsuon na to nga mga dili katoliko nga naukay, nagubot pinaagi sa maong sibya, pinaagi sa maong Facebook dinhi sa DYRD ang kasaligan Facebook. Daghan ang mitimbaya nga nalipay sila nga umaabot ang pagbisita sa relikyas ni San Jude Thaddeus, og daghan usab sa atong maigsuon nga mga dili katoliko nga misaway, misupak, og matawag nato nga wala muuyon ang ilang kabuhi, wala muuyon ang ilang kabubuton may tungod ni anang relikyas nga muabot diha sa barangay Mansasa. No, di na nato i-mention o kinsa ni mga tawana kay narabay akong classmate ini nga usa sa misaway, no, sa akong classmate diha si Melissa, no. Di na lang ko mo ingon sa inyong apelyido, basta kay Melissa, classmate na hone og elementary unya na poy Tianfo nga misaway o daghan pa nga misaway sa mga santos nga ngano kuno nga kitang mga katoliko mudangop pa man sa mga santos nga unta anaa may Ginoo. Gani kini si Tianfo miingon diha nga Ginoo ba siya? Ngano nga inyong pakadak-an? Muna nga ahong inan siya nga migo o mga miga, atong pagatubagon, pinaagi sa ato nga tulumanon karon, kanang inyong mga aligasyon o kanang inyong mga pagsupak may tungod sa mga santos. Sa ato pang kining mga tawhana, naghan pa, kinsa pa na sa Facebook, sa DYRD kasaligan Facebook, ang misaway, may tungod niya ng relikyas, may tungod sa santos, kamao sa San Jude Thaddeus, ugmao ni atong tubagon. May igsuon ko, pinaagi niining ato nga programa. Nga ngano nga kitang mga katoliko, midangop man sa panabang sa mga santos, kay matod pa sa maigsoon na to ng mga dili katoliko, labi na kinis lang Tianfo, sila Melissa, o guban pa diha, nga misaway na tong mga katoliko, nga ngano nga kita, mudangop pa man sa panabang sa mga santos. Nga unta, ana na may Ginoo. Nganong musangpit naman ta sa panabang sa mga santos, dili ba di ay igo
1: nga kita mangayo og panabang pinaagi sa mga santos. Muna'y gingon mga igsoon ko nga kining mga tawhana, no, alerje, murag mangatol, murag di mahilo na, kung magisgo ta og panabang sa mga santos. Ang argumento sa maigsoon na to ng mga dili katoliko, ako manggisubay ng ilang mga pamahayag diha sa Facebook, o gani maigsoon ko, ako mang silang gi-challenge nga please watch my program kay atong tubaguna, o gani maigsoon ko, ako silang gi-challenge nga pwede nga maghimo tag dialog nga do na ba'y mabasa nato sa Biblia nga angay ta nga budangop og mga santos. O gani maigsoon ko kini si Tian Fo wako makibaw og kinsay nga tinuod ine kay mura man ni siya og nagtakuban parihan ni aning atong amigo nga nagsibya po din sa station DYRD nga talawan nga dili muhingalan kung kisay iyang ngalan, unsay iyang relihiyon o guban pa, parihara po ni. Kinahingingalan og Tian Fo nga matod pa niya nga siya kanhe katoliko o matod pa niya nakamata siya. Sayang kagulingon nga katoliko siya sa una, nakamata siya o gani matod pa niya nga kining atong pagdangop sa mga santos mao ni ang doktrina nga pinaagi lang sa Batikano dili sa Biblia. Mao ni migo ikaw diha Tian Fo atong tubagon pinaagi sa balaang kasulatan kun ana bagyod sa Biblia kining may tungod sa mga santos. O gani gihinaway nila kining gitawag nato og mga CFD, Catholic Faith Defenders, nga nabakuno sa Biblia nga mudipinsa ta sa ato nga pagtuo nga katoliko. Migo, mga migo og miga, no, alang sa inyong kasaruyuran diya sa Judas kapitulo 1 versikulo 2 ngadto sa 3. No, Judas. Dili ni Judas Iscariote. Mone si Judas Tadeo. Mone ang among patron diya sa barangay Mansasa. Unsay gingon diya? Paningkamot kamo sa paglaban sa pagtuo nga among gibilin kaninyo. So meaning paningkamot kamo paglaban. Defend. So niya sa Biblia, kining gitawag na to og pagdipinsa. Asa mabasa, Judas Kapitulo 1, versikulo 2, ngadto sa 3. Maot ba yata og hunahuna o magisgot ang Judas? Dili ni Judas Iscariote, kundili kini gitawag na to og Judas Tadeo, ang usa sa mga apostoles sa Ginoo, maigson ko diha sa kanginan. So, kanang gikuha nila, kanang ilang gisaway nga nabasa Biblia, nga angay tabo dipinsa, yes! Naa! Kamulay wa mubasa. Usbon ako, basa ng Judas, Kapitulo 1, diha sa Bagong Testamento, Kapitulo 1, versikulo 2 ngadto sa 3. Nga miingon diha si San Judas Tadeo, apostoles sa Ginoo nga paningkamutin ninyo ang paglaban sa pagtuo nga among gibilin kaninyo. Muna nga muingon tingali ning atong maigsuon labi na diha sa Facebook nga naba ko na yung mabasa diha sa Biblia. Yes, naa. O gani, ahong gihagit o debate ang atong amigo nga wa magpaila nga ang atong topic mao ang santos. Ako siyang gi-challenge nga ang atong maigsoon nga mga Catholic faith defenders maoy mubarog pinaagi sa gitawag nato og pagkukabildo. Tingali dili pa panahon nga moingon tag debate pagkukabildo o pagistorya may tungod sa pagtulunan sa mga santos. O gani, I am willing nga mo istorya ni Mumigo o mo lingkod ni Mumigo kananggingan lang diha o amigo na to nga murag talawan nga dili mo paila siyang kagulingon diha sa Facebook nga atong hisgutan ang may tungod sa mga santos. Kay I am also a member o gani original kita nga sakop sa gitawag na itong Catholic Faith Defender or CFD. Muna nga atong gihagit no si Tian Fo no sa paghimo o dialogue dili pa debate kay lagi iyang giatake ang mga santos ilabi na kining laging umaabot na to nga pagbisita sa relikyas ni St. George Thaddeus diha sa among sibahan sa barangay Mansasa. No, silang Melissa, ang classmate man eh, di na nakuhisgutan o kung sa inyang apelyido, no? Melissa, ang classmate, no, sa elementary. Pwede maglingkod na Melissa. Pwede ka na yung magdebate ta. No, di ba buka, di buka na mo atrasa, no? May tungod ni ining pagtuong Katoliko. Okay. Balik ta sa isyo may igsoon ko may tungod sa mga santos. Ngano nga kitang mga Katoliko ug maoy gisaway sa may igsoon na to ng mga dili Katoliko nga mga alerje kung maghisgot kita o mga santos. Ngano mo dangop man ta sa mga santos? Kaysa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Unsa may gingon diha? Si Kristo mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makadto samahan kundili muagi kanako. Muna'y sulti ni Kristo. So, meaning nga kamong mga Katoliko, nganong mudango pa man mo sa mga santos? Nga anaa man si Kristo. O gani si Kristo mingon nga, ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, o ako mao ang kinabuhi. Okay. Another, nga gamiton nilang teksto may tungon sa pagsupak nila sa mga santos. Sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 12. Giingon, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay wala nailain nga ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. So mausab kini ang ilang mga pamahayag nga pagsupak may tungod niining gitawag na tuog santos. Niya pa, sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. Diba mo ingon mo mga Katoliko nga ang mga santos mao ang tigpataliwala, mediator between man and God. Pero unsay gisulti dinhi sa 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. si Kristo mao ang bugtong tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao. Nya nganong kamong Katoliko? Mudango pa man niya ng inyong sinjod ta Dios. Mudango pa man mo niya ng relikyas niya ng inyong gingon nga sinjod ta Dios. Nga klaro man sumala sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5 nga si Kristo mao ang bugtong tigpataliwala tali sa Dios o sa tao. Muna yung mga argumento nila ni Melissa, nila ni Tianfo, na padyo'y uban niya na nga, mga tao nga may comment, may tungod sa mga santos. Muna ang ilang pipilak ng mga teksto, daghan pa man yung teksto. Daghan pa na yung mga teksto sumala sa Biblia nga ilang pagagamiton may tungod o ngano nga kitang mga Katoliko mudangop man sa panabang sa mga santos. So, muna may igsoon ko ang atong hinay-hinayon o tubag niining ilang mga argumento mahitungod sa mga santos. Mabitaw na pag-ingon na ho og atong hisgutan din sa itong programa, mura managwa na mo tingog si Tianfo, no? Silang Melissa, ng akong classmate, di lang kong mention o kung sa apelyido, mahitungod

nga kini maoy pagsupak sa mga Katoliko ngano nga mudangop sila sa panabang sa mga santos. Uusan na niini ang pagdangop sa panabang ni St. John Thaddeus nga mubisita ang iyang relikyas karong adlawa May 17 hangtod sa 24 diha sa Barangay Mansasa diha sa among simbahan. Okay. Unsay atong tubag ini? O gani matud pa sa atong mga higala. Nganong nagsimba man mo sa mga santos? Nga ang angay na tong pagkasimbahon, mao ang Ginoo. Mao ang Diyos. Di ba? Kamo mga Katoliko, nakasupak mo sumala sa lagda sa balaang kasulatan nga ngano nga mo sangpit pa mo sa panabang sa mga santos. O gani alang sa inyong kasayuran, gikutlo nila ang Exodo Kapitulo 20 Versikulo 3 ngadto sa 4 nga ayaw ka mo pagsimba ong laing binuhat except ngadto sa Dios. Kay kanang inyong gihimo, matod pa ni atong higala usab din sa Facebook nga kita nakasupak niya nang gitawag na itong idolatria. Nakasupak kita sa balaod sa Diyos niya nang gitawag na ito og idolatria. Nga misimba, misangpita sa panabang sa mga santos nga unta doon na may tinuod nga Diyos. Ug mauni, nabasa na ho diha sa Facebook. Maigsoon ko diha ni Kristo ato ning pagatubagon, ato ning hinahinayon og tubag may tungod silang argumento nga nganong kitang mga Katoliko mudangop man sa panabang sa mga santos. Okay. Gani matud pa nila, Brad Ronald, anay mabasa sa Biblia nga mga mismo ang mga santos nasuko, mibadlong nga sila paga simbahon. Example, sa Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 10, Versikulo 25, ngadto sa 26. Giingon niya, si San Pedro nasuko nga giludhan ni Cornelio. Another, Pinadayag, Kapitulo 22, Versikulo 8, ngadto sa 9. Si San Juan, gibadlong nga misimba sa anghel. So, klaro kayo nga mismo kining mga santos nga ginganlan og Pedro og San Juan, maigsuon ko, nasuko na itok ngano nga sila gisimba. Okay. We're talking here about pagsimba. We're talking here about worship, pagsimba. Alang sa inyong kasayuran, kung mag-iskot kita o pagsimba, dunay duha kamatang. Kining gitawag na itong adoration o kining gitawag na ito o veneration. Unsa man ang adoration? Sa Latin, gitawag ni siya o latria. Unsa man ni nga matang sa pagsimba? Mauni ang pagsimba nga dili ikahatag o lain nga tao except nga to sa Diyos.

0: ang katawhan sa kalibutan, wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangit-ngit. Apan daghan sa mga katawhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangit-ngit. Nahimong ngit-ngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katawhan ng limbasog nga makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mulahutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katawhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangit-ngit, kun dili makabaton Hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magambuta, gamhanan ug banlaan namo nga Dios, niningtak na sa kabuntagon aniya kami, nagaduol kanimo, uban sa dakong pagpaubos, alang sa pagpadayag sa among mga pagdaig, pagsimba o pagampo. Dayagayod, o Dios, ang imong gahom, nga tungod niini kami kanunay makaambit. Salamat sa mga kasinatian nga mao'y nagatudlo kanamo aron kami malig-on gayud. Among nga gidala karon ang among mga kahangawa alang sa tanang kaigsuonan, kinsa anaa karon sa pag-agulo tungod sa mga kasinatian. Lig-ona ang ilang mga kinabuhi at tagi silag kagahom nga makahimo o makapadayag o makapadayon gayon sa pagsimba o pagpasalamat kanimo. Kining tanan among iampo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.
2: Amen. Malipayong adlaw nga Domingo o maayong buntag sa tanan nga natong mga kaigsuunan nga naminaw sa atong tulumanon bidlisyo sa kahayag. Pasalamatan nato ang Dios nining matahom nga adlaw nga atong nasinati karon ang maong kainit. Labi na sa panahon karon nga perting inita, apan ang kainit sa Ginoo maoy nagdumala sa atong matag kinabuhi. Nini usab atong ipasalamatan ang matag usa niining katahom sa adlaw, malipayon kita nga kauban nato ang ato ang maisugon og kusgan nato nga elder, si Elder Gerson Balunga. Og niini mayong buntag kuya Gerson.
1: Mayo sang buntag kani mga pastor Manix.
2: O atong i-greet ang atong mga kaigsuonan nga imong gusto ay i-greet.
1: Ay mayong buntag sa ating suking tigpaminaw ngadto nila ni Mr. and Mrs. Warren and Lee Mayap, Attorney Rin Lee Yap, Attorney Jeffrey Yap, ug ni Ma'am Jacqueline Yap. Sa Baclayon, Bohol nila ni Danny Bilma Lasala at Tina Lasala, Ma'am Grace Lasala. Sa Corilla, Bohol, Engineer Merson Humawan o Ma'am Tonet Humawan. Sa Rigumba Pamili, Bongbong ni Tataami Roger o ni Yumi. Sa Hoyle Pamili ni Mr. and Mrs. Walter and Marilyn Hoyle o sa Tibok Pamilya. Sa Tip-Tip District, Mr. and Mrs. Eugene o Liliusan Nabia Tapaw. San Miguel Lagohoy, Bohol ni Reverend Boyet Manlanget o ni Reverend Nelsa Manlanget o ni Nanay Cornelia Ikat. Good morning kaninyong tanan diha. Sa Bagumbayan, Lubok, Bohol ni Mr. and Mrs. Terso o Rica Gaske o ni Mr. Edloy Serenio. Pugahan Lila, Bohol, Mr. and Mrs. Judito Tipoy o ni Ma'am Tilma Lagrosa. payahan baklayon Bohol, Mr. and Mrs. Jamie og Ma'am Gina Lamban og ni Sabuy na Bista Lubok Bohol ni Nong Tatong og Nang Tekya Balog. Kanlaas ang Tikira Bohol ni Emin Bulanyo, Rita Bulanyo, Rina Bulanyo, Rialbert Bulanyo, Gilima Bulanyo og sa ni Oloy Reformina og ni Hilda Reformina, Antonio Binangbang, Ma'am Elinita Binangbang, Kabayugan Kalapi Bohol, Jeremias Castanieros, Dondon Castanieros, Elenda Castanieros, ug ni Ma'am Nating Bulanyo. Ma'am Sheila Arabiana sa Dawis, Bohol. Sa Likong Family, tagbularan ni Allen, Cathy, ug sa tibuok pamilya. Salamat sa kakanin nga birthday gift ni Ma'am Cathy. Sa Tropics, Bohol Tropics, si Mr. Pablo Porol. Og sa Kampagaw Bilar Bohol sa mga Aaron family, daghang salamat, Pastor.
2: Okay, salamat Elder Gerson Balunga, and also karon pa ko hinumdum mga belated happy birthday. Karon pa ko naka-greet, naka-greet ko to sa simbahan apan dire sa tuang radio station sa Bidlisus Kahayag ato ang mainiton nga pag-abi-abi hilabi na diha kang atong Elder Gerson Balunga. Salamat kayo again kay Gerson. Nini usab atong i-greet ang atong mga kaigsuunan nga andam o kanunay naminaw sa atong tulumanon sa La City 30 sa buntag. Nini nga tak na atong pasalamatan ang atong suking tigpaminaw si Lang Lao Dumapias family, Kuya Alger and Atila Lane ug ang mga kabataan, Mahinay family, Baletero family, Engineer Vic ug May Baletero, Ate Fern uban sa tanang sakop sa maong nga panimalay. Nini usab sa Santiago family, Atinora, ilahang Kang Keith ug mga kauban diha sa panimalay nila nga Atinora, Kang Joy Dumapias, pangkaso ni Luwag ug diha usab sa Lamdagan si Ate Reyna Angkog diha sa Dampas, Isete family nga to Kang Kapitan Josue, Isete ug Kang Ma'am Lucy, Kang Fortish family, Kapitan Pacifico ug si Mrs. Ida kauban ni Deb diha sa Lindaville, Dr. Edito and Bibiana. And diha usab kang Ate Liling, Kuya Rodney Valyacera, Mr. Budoy, and Sharon Marfe, Julifer Agang, diha sa Panglao, Reverend Helen, and Reverend Leon Maniwan, may buntang diha kaninyo, og sa tanang miyembro nato diha sa outreach nga Panglao. Diha usab sa Dawis, si Kuya Luis, og si Ate Elizabeth Piel, og si Ma'am Lovett Orchige, diha sa Taloto, Mr. Ornan, og si Ate Ruming, Mrs. Esther Tagupa and family, silahang Arvin, Marvin, and Kang Vianmir. Ka sa Milenshon family, si Kaya Jesse at Inday, Limuel, Joy, og sa Tibuok Banay, sa Rosamilia family, Melvin, Marilyn, Rona, og sa Tibuok nga Banay. Diha sa Kugon, maayong buntag, diha Tatay Kensyong Balunga, kauban sa mga kabataan, diha sa San Isidro, Abiba family, diha sa Baklayon, Ate Alice og sa tibuok nga panimalay sa Batoy, diha sa Kang June og sa tibuok Banay sa Lagunoy, maayong puntag di kaninyo. Diha sa Albor, si Nanay Flavia og Tadlas og si Ate Judith. Diha sa Lila, Igama family, Caparosa family, Manang Jutay, Tipoy og Telma Lagrosa og sa tanan nga nato mga miyembro diha sa Lila. Diha sa UCCP Limukon, Idol family, Magdugay family og sa tanan nato mga miyembro dihang Dapita. Diha usab sa UCCP Marawis, mga miyembro nato, Gamayon family og Hamak family. Diha sa Alicia, Iyoy family og sa tanan nato mga kauban diha sa simbahan sa Alicia sa UCCP. Diha sa Badbadloon usab Mrs. Edith Mutya, Mr. and Mrs. or Ninang Ninong Dodong ug Karen Ladesa kauban sa ilahang mga anak nga si Luloy og si Dayan. Diha sa UCCP Kanlaas, si Mrs. Belen and si Reverend Andy Golsino and family og sa tanan nato mga miyembro sa UCCP Kanlaas. Nga to kang Pastor Dodo og sa mga kaubanan og sa mga kaigsunan nato diha sa Galliera Street, sa mga ginikanan sa registered sa children or registered children sa Touch a Child's Life Student Center, sa tanan nga naminaw sa atong online broadcasting, Diya usab sa tanan nga naminaw sa Cortes, Maribuhok ug sa tanan kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated nga gipangaluhan sa tuong conference minister nga si Reverend Maria Concepcion Buscabos. Maayong buntag diha ug welcome sa tuang nga tulumanon Bidlisio sa kahayag diri sa DYRD 11:61 AM. So hinaot nga ato maanda mga tuong kaugalingon diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug sa ato ang pagkamustaan ay sa matag usa. So hinaot andamo nato ang ato ang kaugalingon diha usab sa pinaagi sa pag-on sa inyohang radio station or radio o diha sa pagpaminaw ni ini nga tulumanon. Ni ini nga takno usab atong ipasadungan ang tanan nga nagasaulog sa ilahang adlaw natawhan o diha sa ilahang anibersaryo sa kasal. So happy birthday sa nagsaulog ni ini nga May 17 si Leo Elmer Zabala, Sebastian Kailikong, Kent Gideon Salva, sa May 18, Dr. Jamie Calamba, Jeremy Melencion, Juvie Haum, Andre Jem Gonzalez, Rene Legaspi, Myrtle Gail Caparoso, and yeah, sa May 19, Maricel Reyes, May 20, Almira M. Alidon, Leo J. Adrian Anke, or Adrian Carl, Lau, o si Alexa Cantarona sa May 21, Norma Espanyo, Carlita Itong, Emilio Gonzaga, Mariel Victor Serate, Rodney Lee Valisera dia sa May 22, Gailan o Hersey Tahod, Harlin Abueva, Gia May Melanchon, Grace Lasala, Sofia Lopez, May 23, Alicia Batoy, Marvelous Arjona og Sweet Arjona. Happy happy birthday and God bless you always. And yeah, usab sa mga nagsaulog sa ilang wedding anniversary this week. Sa May 18, Prisciano and si Josefina Cajes, si Ril, si Irie Igama, si Rodel and si Gladys Dalugdog, si Rene and si Rene Ray and Reverend Sheila May ni Nilwag. And sa May 19, si Jovel and Michelle Cando. Sa May 20, si Rennie and si Maria Donna Balientos, si Ronald o si Karen Brawis. Sa May 21, Oliver and si Ermelinda Ramiro, Alger o si Lalaine Dumapias, Joseph o si Joji Cordino. Sa May 23, si Jason o si Hannah Opus, si Mariel Victor and si Mercy May Serate, Darwell, and si Mary Cotamora. Happy, happy wedding anniversary diha kaninyo og among mga kalipay og mga pagpasalamat og sa among mga pag-ampo hinaot nga sa inyohang kasaulugan mapuno sa kalipay og panalanginan sa tuang Ginoo. Nining atak na itong andaman itong kagalingon diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo pinaagi ni ini nga pamalandong. Nini nga takna makita nato nga basahon nga naa sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 17 bersikulo 1 taman sa 11 ug kini nagaingon. Human makasulti si Jesus niining mihangad siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna nga ipadayag ang himaya sa imong anak aron ipadayag ang anak sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siyag katungod ibabaw sa tanang tao aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao muila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga iyang gipadala. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan, gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo silang gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong ug karon nahibalo sila sa tanan nga gihatag mo kanako gikan kanimo. gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako o kining gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan kundi alang sa mga tawo nga imong gitugyan kanako kay imo man sila. Ang tanang tawo nga ako imo ug silang tanan nga imo ako. Ug ang himaya nga akong himaya gipadayag diha kanila. Ug karon mo ana ako kanimo dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan sila magpabilin dinhi. Bala ang amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Ang Dios magapanalangin sa tuong pagpaminaw sa iyang pulong gikan ni ining balaang kasulatan. Mayong buntag sa tanan ni ining panahon atong gikalipay ang Ginoo sa iyahang kamaayo nga kita giubanan sa tuang simana sa milabay na. Sa tuang takna sa tuong pagpamalandong atong pasalamatan ang Dios hilabi na ni ining panahon nga kita nagasaulog sa 7th Sunday of Easter. Ika-7th Sunday na sa pagkabanhaw sa tuang Ginoong Hesukristo nga sa kanunay kita nagapadayon sa tuang pagpakita o pagpasinati sa kahayag nga gikan sa tuang Ginoong Dios. Karon nga teksto, usa kini siya ka special nga prayer gikan ni Hesus diha sa iyang mga tinun-an. Special in a sense kay mo ni siyang gitawag nato nga farewell discourse ni Christ or kung sa ato pa kinatapusan nga mga pulong nga gikan sa to ang Ginoo sa diha nga siya ilangsang sa krus. So sa wala pa siya ni abot sa punto nga siya ilangsang sa krus, iya kininggihan ay ang iyang mga disipulo labi na sa pagpangandam sa umaabot nga adlaw ni ining atak na atong masabtan ang kining nga teksto gikan sa John chapter 17 verse 1 to 11. Kani mga nga teksto manggod, muni siya ang gi-highlight nga oneness or unity, the text that showed us that may all be one. This is a prayer gikan ni Christ diha specifically sa verse 11, a prayer of unity to God's people, especially nga siya muadto na diha sa gingharian sa Dios, dili ingon nga biyaan niya ang mga disipulo kundili iyang gipasinati ang maong kadasig nga magkahiusa gayud ang matag-usa. Ang pangutana nato karon, nagkahiusa ba ta sa ato ang mga huna-huna? Diya na kayo nato makita sa balita ang maong panagbangi sa matag ideas o mga huna-huna nga nakahatag o kagubot diya sa tibuok nasod. Nasayod man ta sa nahitabo diya sa ato ang government nga medyo nakagubot yud. Apan ang pangutana na asa naman ang ato ang panaghiusa? Asa naman ang ato ang tawag sa Ginoo nga that all may be one? Ang usa ra gid sa rason nga nung nagagubot ta tungod sa individual nga mga interest. Dili ta mo mangumpanya, dili ta maghatag og ideology nga makauyon ang tanan. Kay naa man gitay atong kaugalingon nga mga huna-huna.